Jag sa genom dig sincera, där om det krävs la palma. Jag sa genom dig sincera.